0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da barong tre na berto na ai mareao na na vakampi pa kamaro te kitiko vikenda en na singa ni ko o kile li usara na ngonongo era tiko en non ra tv era sarabatiko nei katini ke vani mazao sa mai bole ta sarni mai zava na na super rugby ngo en na votale rona mazao menge mei otikina na super rugby ngo en na ning na nikua se ngono saranga ngo ono sanga bulu na miniti sa mai rongi titi kina na timini chiefs wakata nga kina na Highlanders ro timi ro ro ni Nisolandi o chiefs e ro sanga bulu kawalu tika nongo nongo o Highlanders e tini karua ni akula ni mei oti na ni oti na nonda na nangitongo au nangai tabule tiku mouterai Iliesa Tora na nonda ndona ni toito kanika tiku mai na nonda Korturanga en na kom en bulungo di kente tiko en sona ve kame muleta na gito na super rugby ka kata la kina en ve gito tale so en dana na makitiko kina en nga nongo ya da to somanda porto na public relation ban o ira na bunda botetiko ve kem ni kete na lobe viti ni barong te kuma en salinka ka buraki na pama na viti se na PMN Fiji kote tiko men ndango ni valo le si sabi mama na walu

kalokana matakale lai ki na vima mani wa en a kabi seo rani tex avantakana mataliboni en na namba ya na walu tolu rua walu 8328 seo rani email so email and contact at survivorsexperience.gov.nz ke vaka o survivors se o reda nei tuba kingori mena no mazuru val vivesu o rani vaka yanga taka na code na 63 sena ono tolu en ngono vosa kina ke verto engo na sala eso rani buki kenda na pacifica merao ninda vakarita ka kenda na bisa leso mbleta na tikino ngo me mbleta na mate ni vaka sama ke ne vekata so ke vekata leso en renda rani lakduruma ke vaka en da singing kangaro ni kina avak binaka nimbula nimbula binaka wa toke rosa vulkan dona miniti me tina kaloko en tina kaloko en dan na rongo sertika kina na serma viki mini na serma viki to mai viki mini ki viki to mai viki to ki viki mini Dangole mande bortona kambu diri ke mbola tangane, senga ni tanrai, nonda to doko na lube viti, nda barongo tiku maina salika kamurengo na PMN Fiji, sena pama na viti,